Zeréck an den Top 50 Jo mat Watch It Burn vum Katy Perry vu 17 op 20 6 Wochen dobäi. An dann Erdplatz im Minus an der 14. der Woch fir Madonna an Sabrina Carpenter Bring Your Love Position 19.

Herrlich, hein? Voilà. Give me the night an dat vum George Benson. Hanne drun hunn jeppes hei rechke si jorra stet zäit hei vum Rick James mat Super Freak.